0: Det var fantastisk ny musikk
1: fra Norsk musikk
0: Sogn
1: Ja
0: Breit
1: Kortreist musikk Lokal, ja. Vi kaller det lokalmusikk
0: Vi skal jo ha det på Visefestivalen I år også
1: Breit
0: Nei
1: Nei
0: Lokalmusikk
1: Lokalmusikk,
0: ja samme bygda
1: Absolutt, ja
0: Gunn Kvåle
1: Mm-hmm.
0: Så den du
1: Ja
0: Har du fått det billett?
1: Yes
0: Det fikk du med han Ove
1: Ja Og så har vi kjøpt en til
0: Det har vi også
1: Ja, så... Det blir kjekt, gleder meg.
0: Oven skal være med.
1: Oven skal være med, ja.
0: Skulle hun Hilde være med?
1: Det vet ikke, sier du.
0: Skulle hun Øyvind være med?
1: Det har jo vært snakk om det, ja. Så...
0: Vi spennende å se.
1: Vi spennende å se. Det blir nok...
0: Vi tar nå imot alle med åpne armer.
1: Det vi, vet du. Da det nummer 7. Nei, jo.
0: 7. Da fikk vi tatt nummer 6 da.
1: Ja.
0: Ikke jeg.
1: Nei, da må du ta det nå.
0: Da må jeg være kjapp. 6, og så det 7.
1: 7. 7 og en halv.
0: Den har vi.
1: Ja, ja.
0: Ja. 8 og?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kun 7. Men jeg har jo 2, jeg vet det. Her masse...
0: Oi.
1: Kjekt opp I julen, hva det da? Men fortsatt ingen gevinst, ikke på deg heller. Eller på Toringe.
0: Jeg har litt kaffe igjen.
1: Du har kaffe, det bra.
0: Skål.
1: Da går vi rett over på ønskeplate da.
0: Hva ikke det ønskeplate med Breid og da?
1: Jo, det var det også, ja. Ikke den, men vi tok en kjefsavgjørelse her I studio.
0: For det var et ønske om en annen, litt eldre Vreid-låt.
1: Mm.
0: Vi valgte den nyeste.
1: Ja. Det gjorde vi.
0: Tror vi.
1: Ja.
0: Nei, det var fra nye plata.
1: Men nå det King King.
0: King
1: eller
0: King.
1: King King.
0: Med ny melodi.
1: Ja. Strong. Det også jeg ønsker.
0: Ja, det tøff musikk. Kjør på. Ønske fra Øyvind.
1: Ja.
0: Den forrige var fra Oddvar.
1: Ja.

0: gratulerer! Biff!
1: Biffen!
0: Biffen!
1: 75 år. Ja, heldig seg godt. Rocka fortsatt bra på.
0: Jeg synger bare og bare.
1: Ja, hører på live-opptak, så det fortsatt
0: høyklasse.
1: Ja, ni da. Har vi tatt den?
0: Tok 28 og 9 i starten.
1: Ja, det gjorde vi. Da det 10, ja.
0: Og 11 tar jeg, faktisk.
1: Du såpass offensiv.
0: Ja, jeg dro på nå.
1: Den har du jo tatt før,
0: ja. ja, apropos. Var litt uheldig i starten. Ja. Hvor det går bort med deg?
1: Ja, ikke mye gevinst
0: det her. Nei, men vi, det er jo... Det er bra det, for...
1: Ja, for, det er jo, for spenningen sin del, så er det jo bra at det her ikke er gevinst. For da er det jo fortsatt spenning i trekkinger, da. Eller åpninger.
0: Nå visste jo jeg muligheten til å gjøre krav på søndagslunch den 8. desember.
1: Da. Det gjorde du.
0: Nå har vi kommet til 11. Mm,
1: ja.
0: Så det kravet må jeg legge fra meg.
1: Det må du. Nå skal vi over på kongen. Vi hadde jo King King som ønsker i stedet, men nå kommer jo den ekte kongen.
0: Ja.
1: Elvis.
0: Det er nye spilling, så det tyder jo på at han selvsagt fortsatt er i godt gjenge.
1: Ja, og stemma er bra fortsatt, altså. Ja. Du hører jo det. Ja, kanskje bedre enn noen gang.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Det må være gammelt. 90.
0: 90,
1: ja. Eller 91, faktisk, 91, ja. I år. Fordi, ja, jeg har passert 91, han er født 8. januar.
0: Ja.
1: I 1935. I tupen.
0: Men de får jo ris bak rumpen sin, de som påstår at han ikke lever opp.
1: Ja, vi, altså det er...
0: Kjem stadig ny musikk.
1: Det er jo litt sånn følelsen vi får, ha, hva det var jeg sa.
0: Sant? Men det som er det helt klare, tydelige svaret på dette, det er jo når jeg leser i Pundus om at han... Både han, David Bowie, som gledde seg til å møte Elvis,
1: ja.
0: Ta seg en prat. Elvis? Spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Og ikke der.
1: Nei. Så,
0: Og det er fakta.
1: Det er fakta, faktabasert. Ja. Based on a true story, er det det der står på filmene?
0: Nei, based on reality.
1: Fact.
0: Reality fact. Nei, facts.
1: Ja.
0: Ja. This is facts.
1: Yes. Det kommer jo en ny Elvis-film også, da. Det er vel en konsertfilm, ikke det?
0: Og så er det rett og slett en konsert, da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så vi har tatt opp
1: Epic.
0: En ny konsert.
1: Det er en ny konsert,
0: ja.
1: Så det blir jo spennende.
0: Ja. Ronny M. Stio, da, gjør han nok lignende?
1: Nei, ikke så jeg vet om, enda.
0: Kan han
1: være hologram, eller...
0: Ja. Han... Queen.
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury, ja.
1: Jeg vet ikke hvor det ligger med Queen. Hun er fortsatt i
0: støttet.
1: Jeg har ikke snakket med deg på en stund, nei. Det har ikke jeg, det må jeg innre.
0: Ta en prat nå på nye året.
1: Kanskje kommer noen ny musikk der?
0: Ja.
1: Håper ikke det, egentlig.
0: Nei, så får det være igjen. Det får noe på en måte knytte seg til noen og bistå.
1: Ja, men det har jo en vokalist.
0: Har det?
1: Ja. Men det er jo egentlig vel bare Brian May og Roger Taylor, han bassisten John Deacon, han er ikke med i konseptet.
0: Han sysler med
1: da? Nei, han har gitt seg.
0: Åja.
1: Ja, pensjonert.
0: Ja.
1: Han måtte vil ikke mer når så ikke poenget når Freddie Mercury ikke var der. Men har du en vokalist, men kjenner jeg jo ikke på hva han heter.
0: Men jeg er så vidt litt enig da, med to erke avhengig band av en vokalist som Queen, så er det på en måte, så omtrent hvilken som helst andre orkester kan kunne skalte og valte med vokalen på et eller annet vis. Til og med ACDC har gjort det.
1: Ja.
0: Men ikke Queen, tenker jeg.
1: Nei, så er det,
0: føler det vanskelig.
1: Og så er det jo et eller annet med deg som har hatt samme besetninger siden jeg startet, eller det tror jeg har hatt siden jeg var startet, da. Så holdt på så lenge,
0: ja.
1: Så er det jo litt annet. En ting er hvis det er en eller annen blir skiftet ut med jamne mellomrom.
0: Sånn som i Deep Purple.
1: Ja, så er det jo litt annerledes, ja. Føler jeg, men...
0: Ja. Så der er det ikke så lenge siden vi fikk ny gitarrist i hører du hva jeg sa, det er ikke så lenge vi fikk ny gitarrist.
1: Vi gjorde en god jobb der med den ansettelsen.
0: Det må jeg si.
1: Ja.
0: Vi leverte på ypperste hylle.
1: Ja, så der, det skal vi ha skryt for.
0: Ja. Jeg har notert. Ja. All skryt.
1: All skryt, ja.
0: Så det, men sånn er det når vi driver radio, så bygger vi oss opp betydelig kompetanse som andre kan nytte seg av.
1: Elvis?
0: Og så er det noe som vi har vært inne på med jamne mellomrom, det er ikke alle som tar seg råd til det.
1: Nei.
0: Og det straffer seg.
1: Det er det. Da er det Elvis.

0: Skal du svare, Roy? Gikk det litt fort?
1: Ja, det plutselig ble det slutt på sangen. Andy and the Rockets, var det ikke? Fra Sverige, tror jeg.
0: Ja, du nevnte sannsynligvis.
1: Ja. Ja, da det ny luke her.
0: Jeg er ikke rett på, det 15 nå?
1: Det 16.
0: 15 da?
1: Ja, vi kan ta 15 først da.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så var det 16.
1: Vi tar 16 år da. Det ligger jo godt i ruta her da.
0: Ja.
1: Ingenting. Oi, nei, nei, nei.
0: Opps, opps, forsiktig da, ellers
1: ja. Nei, nei. Vi vandrer videre, vi da. Men du?
0: Ja.
1: Vi var jo så heldige og veldig stolte. Vi fikk jo fredspris før jul.
0: Jeg forventet 2026-pris noe.
1: Ja, vi jo for så vidt, ja. Men jeg har jo snakket med litt sånn andre
0: vinnere
1: som har fått litt sånn fredspris.

0: slå av en prat med andra, för du har kunnat slå av en prat med mig.
1: Ja, jag har gjort det som prisvinnare, ja. Ja.
0: Så du har inte fått snacka med så många andra prisvinnare.
1: Nej, jag har gjort det.
0: Så det är bra att ha kontakt med dig.
1: Ja, så då kommer vi till att få en del, eller på vi borde laga oss en fredsprishylla här, ikk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi må få disse her skulpturene.
1: Ja, det tenker jeg også, fort som bare det. Ja.
0: Rett på plass.
1: Men vi vil jo ikke ha det opp her før vi har fått det nye studio vårt.
0: Nei, det jo rett rundt i hjørnet, det. Ja. I den grad noen måneder.
1: Ja, det jo faktisk, ja, en del av det jo rett rundt i hjørnet.
0: Vi skal jo veggen vekk.
1: Ja.
0: Vi skal åpnes opp, launcha. Vi skal inn masse flotte launcha.
1: Ja.
0: Det blir en launch.
1: Ja, og du vet jo hva vi må spille da. Når veggen skal ned.
0: Ja, vi skal spille den
1: da. Ja, vi må jo det da.
0: Ja. Tumbling Down.
1: The Wall,
0: ja. Another brick in the wall,
1: ja.
0: Så det tar vi ut og så sparer vi på en brick.
1: Ja, vi må jo ha en, ja.
0: Den må opp på hylla.
1: Ja.
0: Så vi må ha en sånn... hylle med diverse spennende ting. For det flyter litt rundt.
1: Ja.
0: Det skal ryddes.
1: Det skal ryddes, ja.
0: Det skal vi ta på oss.
1: Ja.
0: Vi har jo begynt å rydde vinyl, men det tar tid.
1: Det tar veldig tid.
0: Så, men ingen kan ta ifra oss.
1: Men vi gjør en grundig jobb da, tenker jeg.
0: Det er bare å se.
1: Ja, det
0: er så. Så ser du, det noen andre også som innom, og det bare å fylle opp når vi har ryddet. Så, du ser på alt som ligger der.
1: Ja, her, ja.
0: Ja, kabling og styr som plutselig kommer, og da må vi rydde på nytt.
1: Mm.
0: Og så rydder vi og gjør klart, og så kommer vi tilbake, og så er det fullt i sånn...
1: Enormt med sånne ledninger og styr her.
0: Jeg sikker på at det ingen som vet hva det skal brukes
1: til. Nei.
0: Det derfor det blir flyttet
1: det aldri liksom, bruk, i ring. Det har aldri vært brukt heller, tippet
0: jeg. Nei, det blir flyttet i ring. Ja. Og ja, den jeg får, jeg kanskje bruker, legger der. Der kan det ligge litt. Så dette har jeg ryddet før, ser jeg.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Så det klart at det tar tid når vi blir...
1: Er det kassettet oppi den der, eller?
0: Nei.
1: Nei, hva er det oppi da?
0: Nei, dette jo sånn forbryterkoffert.
1: Det, ja.
0: Ja. Ja, så der er det...
1: Maskinen jo her. Eller penger.
0: Nei, mer pistol.
1: Ja.
0: Futural, så det ligger 2-3 sånne pistoler, alt. En litt stor enn øverst,
1: ja.
0: Og så 2 litt sånne mindre nede, snertene, så det nede, kanskje ned med ankle.
1: Jeg tenker jo at dette er jo sånn, så det har med seg der som skal opp på et tak og skyte ned noen, og så er det jo skru ihop masse deler, og
0: 14
1: sånne. Ja, og når de da er ferdig med det, så er jo offeret reist for lenge siden, ja.
0: Det var faktisk et godt sånn filmtips.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja. Det er jo det han Clouseau berget seg ofte på. Da.
1: Ja, og så han Frank Drebin, kanskje. Hadde
0: ja,
1: han var jo
0: mester i det.
1: Ja. Så nei, jeg vet ikke. Det er jo fristende. Og... Får ikke du lyst til å åpne den kofferten?
0: Nei.
1: Du vet ikke hva som er oppi?
0: Nei. Du skal få lov når vi setter på litt musikk.
1: Jeg synes det hører det tikka.
0: Ja, det er ikke noe bombe.
1: Ikke?
0: Nei, det er jeg ganske sikker
1: på. Hvis du har satt fra dine på en flyplass?
0: Jo, ja. da blir han jo, for det at dette med konspirering på en flyplass, det er jo mange som driver med.
1: Ja, det er jo det, og det er jo en
0: andre.
1: Uteng.
0: Så det, hvis jeg hadde vært politi der, så hadde jeg bare tenkt, nei, det er noe helt vanlig koffert, så ikke noe mystisk med den, vil jeg ha tenkt.
1: Nei, og nå vet vi at det er jo nok av...
0: Jeg tar meg en kaffe.
1: Det er jo nok av galninger ute, der ute, så det er bra nok. Jeg tenker det er bra nok en passer på.
0: Ja, det er en del som ikke er helt i vater på et eller annet vis.
1: Ja, For My Pain, det var finske, det var det ene om var goth.
0: Det er gotisk rock.
1: Ja, prog-goth.
0: Ja, det har noe element ifra, men gotisk rock har av og til litt prog-element når de skifter tempo. Da.
1: Mm. Vi hører da. Ja. Men husker det var ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så verst. Finlig vokal, støttevokal.
1: Støtte backup.
0: Støttevokal.

0: Giant, og rætt kemur frá Skotland, Írland, England, Amerika.
1: Jeg tror Amerika, da. Det blir fint, jeg.
0: Ja.
1: Skal vi sjekke det med en?
0: Jeg synes jeg du skal sjekke med en, mens jeg trekker. Skal vi se hvor langt jeg kom til? 19? Det stemmer.
1: American Rock Band. Nei, 19 var jo litt voldsomt da. Sitcher, du har... Det 17 vi skal til på noen.
0: Jeg har jo tatt 17, jeg. Jeg har tatt 18 også, jeg.
1: Har du tatt 18 også?
0: Ja.
1: 17. Ja, vi får ta den andre også da.
0: Finns igjen 18 også.
1: Ja, du har jo åpnet den.
0: Nei,
1: åpnet
0: hadde ikke jeg,
1: og du åpnet
0: 18.
1: Jeg åpner den nå, ja. Ja,
0: da
1: er det jo bare 6 luker igjen, da.
0: Ja, men vi har bare...
1: En time... Nei, ja, 50 minutter, ja.
0: Vi har lovt på tru og ære å slutte litt før.
1: ja, og vi...
0: Nå er litt tidlig, da.
1: Ja, ja, vi trenger ikke slutte. Nei, ikke nå. Litt før 11.
0: Litt til.
1: Ja. Det må vi kunne få til. Ja. Norsk musikk igjen.
0: Ja, det jo Glucifer. Ja. Gamle gode Glucifer.
1: Mm.
0: Over 20 år siden jeg ga ut album sist. Nå vi i gang igjen.
1: Er det 20 år siden jeg ga ut sist?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Atomic Thrill eller noe sånt. Kan det stemme?
1: Den har jeg faktisk.
0: Den har du? Jeg har den på CD.
1: Automatic Thrill.
0: Kompaktisk. Automatic Thrill, ja. Hva var jeg så?
1: Atomic. Ja.
0: Automatic.
1: Hva det var? Det snakket om noen sånne feil greier på TV. En av disse her... nyhetsoppleseren så da hadde sagt at han annonsert at det var noen som hadde rannet en bank med atomvåpen
0: ja. Har det vært i den kategorien da?
1: Ja.
0: Automatic
1: ja. Så
0: Ok.
1: Yes.
0: Ja, men sånn kan det skje. Hva bra du fikk rydda.
1: Jeg fikk jo tatt den inn igjen
0: vi måtte legge oss flate.
1: For den har jeg. Det tror jeg er den eneste jeg har med Glucifer.
0: Jeg tror jeg har det meste med det. Ja. Jeg har ikke den siste selvsagt. Nei,
1: den kommer i morgen.
0: Ja.
1: Mm. Så da, men vi hører på en liten smakebit her da.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi tar oss til rette og hører på en smakebit.
1: Ja.

0: Var dette her blei en rekke på rad?
1: Ja, det var det.
0: Du må vel være tre for å være en blåserekke?
2: Ja, nei, det tror jeg må i alle fall være tre, tenker jeg. Eller heldre med tre?
0: Ja, det heldre med tre, men ja. To er for lite.
2: To er ikke en rekke, nei.
0: Det blir en blåseduo, det
2: ja, er veldig kjent. Ja, nei, det er jo ikke... Nei, jeg skal ikke... Ja, det må være mer enn to.
0: Ja, ja. Det vi...
2: For å få en rekke.
0: Ja. Gjerne fire, men tre, ja, ja. Tre går. Men er vi fire,
2: så... Men det så er jo litt... så jeg kvider meg litt på da.
0: Oh, ja.
2: Det er jo ikke...
0: Er det mulig det?
2: Ja, det er jo... altså selve... Vi rekner jo med at vi skal kunne lære oss å spille disse instrumenter da.
0: Ja, ja.
2: Ja, det må vi jo kunne klare.
0: Ja.
2: Vi er jo, musikalsk, så det holder det.
0: Vi er tross alt noen av Norges fremste lyttere.
2: Ja, men hvis du ser på disse her blåstrekkene som artisterne har da, så er det jo i tillegg til instrumentisering, heter det det? Traktering av instrument.
0: Traktering. Ja.
2: I tillegg til det, så er det jo veldig ofte også synkrondansing. Og den, jeg tror det kan bli en større utfordring for oss.
0: Nei, men det tenker jeg at det, vår blåserekke skal ikke ha noe med synkronitet å gjøre.
2: Ikke det helt tatt, nei. Med individuelle ferdigheter vi går på her.
0: Jo, hvis jeg fer rundt med... Du har jo skubbet meg over på saksofonen nå, da.
2: Nei, det var jo du som mente det sist, mener jeg, da.
0: Åja. Nei, det var du som sa at den kuleste er jo saksofonisten, ref,
2: ja.
0: Og sambandet til Åge.
2: Ja, og du, det var det jeg mente...
0: Og da var jeg enig.
2: Det var det jeg mente at i sist samtale... Så var det det du ville, fordi han var jo kul. Han var jo til og med kul når han spilte sånn...
0: Tamburin.
2: Tamburin, ja. Ja.
0: Men nå, du vet, nå tenkte jeg skulle si noe lurt av det. Så vi definerte jo oss som blant Norges beste lyttere.
2: Ja, ja.
0: Og så vet du, i sånn relasjons... henhold til relasjoner.
2: Da. Relasjonskompetanse.
0: Ja, så ja. Sier samboere av det motsatte kjønn, da, for eksempel. Ja. Så må jo vi være catch.
2: Kvinner av det motsatte kjønn.
0: Så må jo vi være super catch, fordi vi er så gode lyttere.
2: Ja, det tenker jeg må jo helt der oppe.
0: Ja, og de som får oss, tenk, det bør jo være særdeles fornøyde.
2: Ja. Det
0: er vi enige om?
2: Ja, det må vi jo være enige om. Ja.
0: Den slo meg nå.
2: Ja, det var et veldig godt poeng der. Ja. Så får vi heller være så som så på synkrondansingen.
0: Jo, det er jo lov å snuble litt der.
2: Ja,
0: eller la det ligge.
2: Ja, for der er jo veldig på blåsegren sånn. Ja, og så er det... Ja, ja. Og klapping og synging tror ikke jeg hvis koring kan ikke vi bli oss ut på heller
0: nei, det tenker jeg nei, det blir noe, det får være grenser
2: kun spilling
0: blåsing
2: ja.
0: Og så sånn når på en måte det instrumentet som jeg eller du har også, sånn, og da skal vi ha sånn anerkjennende nikk.
2: Rykninger?
0: Nei, anerkjennende nikk bare overfor
2: hvis
0: det, som er fremme og kanskje har en liten
2: hvis solo. Hvis det er solo, ja.
0: Skal du liksom ha den anerkjennende nikken, det må vi kunne. Det må vi øve inn. Anerkjennende nikk.
2: På en kul måte,
0: selvfølgelig. På en veldig kul måte. Så det er alt det kule som du kan tenke deg skal vi levere.
2: Ja.
0: Ikke synkrondanse, det er ikke kult.
2: Nei, og ikke matchende dresser heller.
0: Det er jo...
2: Vi må jo ha noen krav her.
0: Ja, det er jo ikke kult heller.
2: Nei, det er jo ikke det.
0: Det er jo helt forferdelig.
2: Det er jo,
0: Og i og med at vi har de rollene vi har, så bestemmer vi jo egentlig hva som er kult, og hva andre bør gjøre. Det er ikke andre som skal mene noe om oss.
2: Vi var jo inne på en artist her, så vi skulle... Hva det var? Nå har jeg glemt det.
0: Som vi skulle se?
2: Da skulle vi sende inn en søknad på blåserekke, eller melde oss tilgjengelige til. Det var ikke det, da snakket ikke vi om det i sted.
0: Elvis?
2: Nei.
0: Å, nei.
2: Nei, det var en kan.
0: Jo.
2: Ja.
0: Men det må vi tenke oss om. Det var du som fikk den ballen nå.
2: Ja. Selvfølgelig, men...
0: ja, selvfølgelig.
2: Ja, opening.
0: Kan vi komme til noe da?
2: 20, 19. Nei, 19 er det vel, ja. Det tar 2 år då.
0: Ja, 20 år då.
2: Ja.
0: Det må...
2: Nej.
0: Kan du gå med råd bara då?
2: Ska vi se. Det var Öyvind. Han har fortsatt inte vunnit. Då är det här 4 igen på den.
0: Merkelig og
2: ja, da er ikke det andre råd enn å fleske til med noe mer musikk.
0: Ja, kjør på du.
2: Kaleo.
0: Ja, det er kul musikk.
2: Ja.
0: Det er fra Iceland.
1: Oh, father tell me

0: Det var da kul musikk fra Island. Har du vært på Island?
1: Nei.
0: Nei, jeg har.
1: På Island?
0: Jeg har badet i den blå lagunen.
1: Vatnajökull? Ull?
0: Nei.
1: Vatnajökull, er det jo ikke det det heter. Men...
0: Så jeg stod og sjekket ut en sånn jeg sier.
1: Ja.
0: Du stod jo med ansiktet helt ned. Det er ingenting her. Og så plutselig så... Så var det bare å hive seg.
1: Ja.
0: Og jeg heiv meg.
1: Bakover?
0: Ja, skulle tro jeg var keeper. Det var så bra hiving.
1: Jeg så det så fryktelig for meg nå, skjønner du. Ja. Ja.
0: Ja, der så du det. Ja. Heldigvis er nødbrems.
1: Mm. Ja, heldigvis. Ja.
0: Når det holder på å skli ut. Så det bra.
1: Yes, vi har jo fått ønske på tampen her.
0: Ja, det skal vi oppfylle.
1: Ja, men Neil Morse, to nye.
0: Neil Morse.
1: Ja,
0: først, ikke Neil Morse band, som kanskje mange trodde, men ja. Neil Morse.
1: 21.
0: 21.
1: Og 22 også.
0: Ja, vi tar 22 også.
1: Ja.
0: Da er vi på der. Da er vi der vi skal være.
1: Ja.
0: For nå ligger der en premie på enten 23 eller 24.
1: Ja, det gjør jeg jo det da. Det må da jo gjøre.
0: Ja, det må da jo gjøre. Men, for å si det sånn, hva gjør vi hvis det ikke er premie? Skal vi fikse trøstepremie til neste gang vi møtes? Skal jeg få en kopp kaffe eller noe?
1: Ja, det kan vi heller gjøre.
0: Vet du hva jeg kom på? Vi skulle da Nøyven en kopp kaffe med is.
1: Gjør vi det?
0: Skulle vi egentlig
1: en kopp kaffe med is?
0: Nei, ja, ikke sånn da. Is og kaffe.
1: Ja, ja.
0: Og ishaug.
1: Ja, ja.
0: Vannene i fjor vinter en gang.
1: Ja, vi jo kjempeflinke å
0: levere
1: premier.
0: Så, okay.
1: Der kom jeg på noe annet også, som vi har glemt.
0: Oh, ja, okay.
1: Eller så jeg glemt vel egentlig.
0: Ja, det vil jeg nok tro, ja.
1: Ja, men nok om det. Her er i hvert fall ønske, ja, vi tar ikke det på luften.
0: Nei. Hiv det rundt. Neil Morse.
1: Neil Morse ønske fra Øyvind.
0: Fikk du strekk?
1: Jeg fikk strekk.

0: Wow, da er vi...
1: Det var proggønske.
0: Da er det. Ja, det var skikkelig progg. Ja.
1: Nå har vi to lykker igjen da.
0: Filmås.
1: Nå har vi to lykker igjen, 23 og 24. Skal vi ta en nå?
0: Filmås har vært med I et orkester som heter Spoksbørn.
1: Ja, man har vært med mye rart, har ikke han det da?
0: Neil Morse
1: Band. Ja, og sitte her Transatlantic, tror jeg, favorittorkestret mitt.
0: Tangent var han ikke med I. Det var ingenting.
1: 23 og 24 igjen, så tar vi 23 nå, og så har vi, sparer vi 24 til etterpå.
0: Avslutningsrunden.
1: Ja, skal vi se her nå da.
0: Hva?
1: Skulle så gjerne sagt...
0: Du det Oddvar da, eller Øyvind?
1: Skulle så gjerne... Oddvar. Skulle så gjerne ha jublet her, men... Nei. Ikke noe der heller, men da har vi julafta igjen da.
0: Ja, da må vi bare repetere kjapt.
1: Ja.
0: Skipakke 4000 og proffvekejakke Skogstad.
1: Den vet jeg hentet.
0: Åja.
1: Ja. Så det, det som igjen egentlig skipakken fra Utreide, 4000, ja. Kjempefin premie.
0: Den ligger på en av disse tre, det bare...
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt hvis den gjorde det.
0: Ja, det hadde vært kult.
1: Og den ikke hentet, jeg vet ikke om noen som... Ingen som har gitt beskjed om at jeg har vunnet den heller. Så, vi får se. Vi skal gå videre med litt musikk. Et orkester, så jeg vet ikke helt hvor den uttaler det. Men jeg prøver meg på et Jeet... Kun du.
0: Cheat kun du.
1: Ja. Det kan være totalt feil.
0: Det kan jo være.
1: Eller det kan være helt rett.
0: Cheat kan gjøre. Mm. Kun du.
1: Ja, men det med ukune.
0: Du vet ikke spil...
1: Takk for en du.
0: Ja, der jo et sånt spil. Så du liksom da bytter om litt på bokstavene, og så skal du like
1: ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det litt sånn, tror jeg.
1: Det kan være.
0: Jeg ser at Øyvind usikker på om det bare han som har svart på konkurrensen, men det tusen på tusen.
1: Ja, det enormt med innsendt...
0: Du har jo merket, hvis han følger med, så har det vært en liten periode ja. Hvor vi har oppsummert, og det har gått flere melodier på rad.
1: Ja.
0: Det fordi at vi har mye å gjøre.
1: Veldig mye.
0: Ikke fordi at vi vil slappe av.
1: Nei. Og ikke fordi vi har kake her, heller.
0: Nei. Nei. Det nok vi kan håndtere under press, så det kake og kaffe.
1: Ja.
0: Jeg kan bare si.
1: Altid.

Da kommer Experience opp på scenen. Det er Nova André Årsko på keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Ingvald Løvli slagverkvokal, Roger Vik gitarvokal og Arve Humbustad bass. Og den vil spille en melodi som heter «Vil du være med meg hjem i natt?»

0: butikkinnehavere.
1: Ja, ja.
0: Det... Kjøpmenn.
1: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
0: Nei, det... skandale nesten. Har du stilt om her nå da, eller skal du bare? For det også er jo en prosess.
1: Ja.
0: Ja. Er det en omstillingsprosess det kanskje?
1: Faktisk, ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Ja. Det er ikke bare...
0: Ikke bare fjas omstillingsprosess, dette er faktisk en omstillingsprosess.
1: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg fortelle det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
0: Ja, kjøpmann.
1: Kjøpmann,
0: ja.
1: Og han er på det nærmeste klar med platspillerne våre.
0: Ja vel.
1: Det blir veldig bra. Så nå er det bare... For meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
0: Ja, i og med at det er ikke vi som betaler det, så er
1: korrekt,
0: det...
1: Korrekt, korrekt, ja. Så,
0: det går av skattebetaleren sin i lomme.
1: Ja, ja, for vi får jo stønad
0: ja.
1: Til radioen, og da melder den jo inn behov.
0: Ja.
1: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
0: Kanskje skal du ødelegge platene?
1: Nei, det er våre platte.
0: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
1: Ja, vi skal slite.
0: For det hadde blitt dyrt.
1: To rundspillinger, ja. Så er det slutt.
0: Ja. Nei, nei, nei.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei. Apropos platte.
1: Nå har kanskje overdrevet bittelitt
0: ja, litt grann,
1: på kostnadssida. Det gjorde jeg nok. Ja. Men det var bare for å være morsom. Da.
0: Ja, ja. Det var veldig lykka.
1: Ja. Det er godt du sier det.
0: Det var kjempemorsomt, faktisk.
1: Ja. men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
0: Det er stund siden,
1: ja. Det er stund siden, ja. Så det vil jo komme etter hvert. Ja. Men det skal komme... Det kan jo ikke komme planlagt.
0: Nei.
1: Det blir jo bare...
0: Det må være impulsivt, ja.
1: Var p-nøttene god?
0: Ja.
1: Isen? Ja. Sjokoladeisen var ja, kaffen var, og alt?
0: Sånn.
1: Og så... slår vi jo, det skal han jo kanskje ikke gjøre da, men...
0: Nei, det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
1: På sett og vis, ja. Men det er noe kjøpt i Stryn da. Ja. Men dette her er jo fra, det er jo Kildevann.
0: Mm.
1: Vi er jo vant med Farris
0: ja.
1: Og Bris.
0: Ja.
1: Det er jo samme kilde faktisk.
0: Ja.
1: Og Bris... Fire bokstaver, brr, is.
0: Ja, ja.
1: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt kildevann. Ja. Det tror jeg, altså det er planlagt.
0: Ja.
1: Loka heter dette her da.
0: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men så bare snudde litt om på bokstavene.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett for at, gjør du det?
0: Ja.
1: Det ligger jo
0: i. Ja, det gjør sånn. Det. Åh, oh, cola.
1: Cola, ta en cola, jeg. En sånn sunn cola.
0: Ja.
1: Og den er jo god og frisk og god. Nå har den jeg kjølt den ned litt ekstra, da. Så den satt som en smekk.
0: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
1: ja, tenker jeg. Ja, vi prater oss vekk med kildevann.
0: Ja.
1: Så, ok, vi slo et slag for kildevann ifra... Helson Kellan.
0: Ja.
1: Det forstod du?
0: Ja, Helson Kjelden.
1: Helson Kjelden.
0: Kilden.
1: Ja, Kilden.
0: Ja.
1: Og i Norge så har vi Farrisvannet da.
0: Ja. Farrisbad har
1: vi. Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
0: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
1: Spørs det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Er det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det er vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da vil jo ingen andre klare det.
0: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
1: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
0: Mm. Det er fra filmen Casablanca.
1: Nei, fra... det er fra plattselskapet, ja. Eller label. Selskapet.
0: Ja, det er jo hottest band in the world vi snakker om her også.
1: Og det kommer jeg til å fortelle litt om det her innledningsvis på melodien da. Kiss.
0: Kiss Alive.
1: Ja, første albumet. Rock'n'roll band.
0: Ja. Lekkert. Ja.

0: tonight, we're going to have ourselves a rock and roll party tonight.
1: Yeah.
2: Ja, det er nesten ikke råd å stoppe, sa Karan der.
3: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
2: Jo.
3: Ja.
2: Det ble det.
3: Gud, det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
2: Ja, det var jo god. Ja. Og det var nesten... Se på det her, coveret her. Rock and roll.
3: Ja.
2: Heldigvis har vi fått sett deg live i Norge også.
3: Ja, det har vi.
2: Dette her kanadiske rockebandet.
3: Ja, jeg tok turen helt ifra heimbyen Montreal.
2: Kjekt. Det kan bli mer live etter hvert.
3: Det kan det.
2: Jeg har litt på lur.
3: Nå er det lydmusikk. Så du kan stille inn alt mulig med.
2: Stil i den, ja. Han Dan er veldig glad i stil i den.
3: Ja, det er han.
2: Det har han sagt mange ganger, at det, å fordype seg i stil i den, det...
3: Ja, det ganske kult, da.
2: Ja. Ganske funky, ja. Og særdeles godt lydbilde.
3: Veldig, veldig, veldig.
2: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
3: Donald Fagen, ja. Ja. Vi skal vel på, eller på det første, Black Cow. Første på side 1. Det er på...
2: Jeg var på BR-en her.
3: Aja.
2: Black Cow, ja.
3: Aja.
2: Det var ganske sånn kul label.
3: Ja, ja det var jo...
2: Det begynte bra.
3: Det er du fornøyd med innleggingsvis.
2: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
3: Det sier god.
2: Ja. Veldig godt innercover.
3: Ja.
2: Det er top notch.
3: Mhm.
2: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
3: Ja.
2: Det er litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
3: Skal ta litt foto.
2: Liker du generelt litt stilig den?
3: Ja, ja, ja. Mm. Jeg har et par plate i hvert fall leit til.
2: Ja. Jeg sa feil. Det var ikke Andan, det var en Dag Henrik.
3: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
2: Jeg beklager. Ja. Farle teilen der.
3: Det er jo...
2: Kanskje er den beste.
3: Det kan det, ja.
2: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
3: Nei, ja, jeg har det i alle fall ei til.
2: Ja. Og så har jeg...
3: Og så har jeg The Nightfly med Donald Fagen.
2: Ja. Morph the Cat. Det er veldig, veldig bra lyd på dette
3: konseptet. Ja, det konseptet. Er veldig... Veldig bra.
2: Så skal vi skru opp i studio her, og det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også. Ja,
3: skru opp volum på radioapparatene sine.
2: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får de på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
3: Mm.
2: Det er opplett akkurat.
3: Men vær forsiktig når du slår plen. Det er jo kjempeviktig.
2: Så ikke, jo, det har når du...
3: En gjør seg skade.
2: Ja, det er når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan man skal være ekstra forsiktig.
3: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom nivå.
2: Mellom ulike nivåer.
3: Høgde. Høgdemeter. Skummelt, og spesielt når det er glatt.
2: Det var ikke minusgrader.
3: Nei.
2: Nei, det var rett og slett sleipt på berg.
3: Sleipt på berg, ja. Mm. Bergskliing.
2: Jo, nå da er jo du en av mesterene
3: på det. Men jeg har jo på en måte lagt sklinger på hyller, da, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
2: Ja. Nei, jeg trodde kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action.
3: Ja.
2: Tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført.
3: Ja.
2: Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
3: Nei, men at bergskliing er jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en er nødt å holde det ved like. Og hvis jeg da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle er så glad i, så... kommer fort ut av, og da
2: Men så er det like...
3: Det er fort gjort å gjøre seg skade, da.
2: Ja, men likevel så er det... Det ligger litt latent, sånn som fotball, at når ballen kommer til den, så får du lyst til å sparke ja. Den selv om du ikke skulle. Og her så du Berg.
3: Ja.
2: Tenkte du, bergskliding.
3: Ja,
2: og så fem sekunder etterpå, så tenkte du...
3: Jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
2: Nei, dette var... Ikke lurt.
1: Ikke lurt, var konklusjonen ganske fort.
2: Ja.
1: Dette er jo en typisk bergskliingsskade også.
2: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det er nok ikke et ukjent fenomen.
1: Nei, absolutt ikke.
2: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya enda er.
1: Enda en. Ja. Bergskliingsmiljø.
2: Nå må det skjerpe seg, altså. Dette her er...
1: Skadeforbyggende.
2: Ja.
1: Det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
2: Nei. Men det er klart du legger jo litt av spenningen også, da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
1: Det er en del av sporten, rett og slett.
2: Ja, det er liksom en del av...
1: Ja.
2: Det blir omtrent som utfor.
1: Omtrent, og skiflygging.
2: Ja.
1: Det, stavsprang.
2: Ja, det også.
1: Mm.
2: Men nå er det...
1: Nå er det stille den.
2: Ja.
1: Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet der fra jazzens stil i den.
1: Forunderlige verden.
0: Forunderlige verden, ja.
1: Nydelig musikk, faktisk.
0: Ja, ja. Det er herlig, herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så er det jo fortsatt stil i den. Da.
0: Ja, det er jo for så vidt. Ja. Akkurat samme orkester, da. Men her har de da med dobbelt sett med, de har jo med original leaflet, men den er ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det, det vil jo ikke vi ha. Nei. Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekket her også.
0: Ja, jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en Scott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da skjønner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: Ditt alter ego var med. På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Nei, det bruker å begynne på 1 igjen på side B.
0: Ja. Så dine var ny,
1: ja.
0: Og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei, veldig bra. For det er jo for... Nybegynner også da, egentlig.
0: Dette er for, for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja, så, ja egentlig er det, det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å måtte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsatt...
1: Det for der er jo...
0: De kan fortsatt si at melodi nummer 7, den er der og der, på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan
1: gjøre... På side B.
0: På side B,
1: ja.
0: Det er også sier vi. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.
0: Dette er da Joe Bonamassa som har sysslet med slike ting.
1: Ja.
0: Dette er album The Ballad of John Henry. Jeg skulle til å si John Oates, men var, du har vel ikke noen ballade enda?
1: Nei, ikke enda. Burde du ha hatt.
0: Burde du ha hatt en ballade, klar.
1: Ja.
0: Vi skal høre en melodi som heter Last Kiss. Vi har nettopp spilt Kiss.
1: Ja.
0: Og nå det er det last...
1: First Kiss, det egentlig.
0: Det var First Kiss, ja. Og nå er det Last Kiss. Så det er jo en rød tråd her.
1: Helt bevisst.
0: Helt bevisst. Ja. Gjennomtenkt, planlagt over lengre tid.
1: Yes.
0: Nydelig. Nydelig.

0: Kjære venner, hvor tung rift det går an å lage da?
1: Ja, det jo...
0: Gåsehudrift.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Ja, var det altså så mange gåsehud... Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det var i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi... lukket innercover av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk, det...
0: Ser du,
1: det er viktig å gjøre seg før med innercover også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistret lappet.
0: Ja, vet du hva, denne var en opprinnelig?
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet også, på jubileumet.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av. Ja. Så limer jeg den hvis det er sånn, bare sånn ensfarget inne. Så får jeg informasjonen der.
1: Fantastisk. Det er, ja? Det er jo så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles, ja.
0: Jeg er ikke sikker, vi kommer dit denne gangen da, siden du kan meg i forkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er jo derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Det er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut, ikke sant, og hente papir og snyte deg.
1: Nei,
0: jeg har... mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum, da, så ja. Det er jo derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er jo fantastisk cover.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper-supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream-rock. Litt sell-out. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sell-out eller ikke, men alle må få lov å teste ut hva grensen der det går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har, faktisk, det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mhm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, en brukt versjon. Ja. Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1. Du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal
1: ha. Nei, vi skal på, jeg er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du, Gimme.
1: Ja, fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det driv.
0: Men det er noe, for det, her er en sånn liksom mystisk cue. Det her er ikke helt sånn, den er ikke så enkel som en kan tro. Der! Brellende det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde det blitt oppsagde da.
1: Du hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på, hva skal vi gjøre her da? Nei, jeg tenkte det heldig med en kraftig rettesettelse.
1: Ja. Og gjorde det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Jeg tykte kommentaren var såpass god at det ble det.
1: Jeg fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: En kraftig rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og full driv. Ja.

0: Ja, en herlig rocker fra Blackfoot.
1: Gimme, gimme, gimme. Ikke Man After Midnight, men Gimme, Gimme Blues.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Jo, ja, ja. Det er nok det. Ja. Sånn, da skal vi fikse her. Da skal vi...
1: Fra
0: dette kanadiske orkester skal vi nå over til britisk orkester. Det er litt nyere tid at jeg begynte å sjekke ut ditt orkester her. Mike and the Mechanics. Og jeg er litt vind her. Men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk, vi leverer.
1: Vi lar ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspopp.
1: Så flott fløyelspopp.
0: Ja, kjenn på da. Aldri, dette har jeg ikke tenkt over. Det var litt spesielt cover. Hva skjer det da?
1: Litt tøft bilde også.
0: Ja,
1: dette er litt kult. Spesiell, kult cover. Situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Det ser ut som han koser seg da, men...
0: Det ser ikke ut som han tar det, så hvis du ser på ansiktsuttrykk, så ser du som han har... Med hår...
1: Ja, altså... Det virker jo som om... om han har det greit, da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: det. Det kan du bare ta.
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, jeg.
1: Ja.
0: Hvis det var...
1: Er det ny denne her, eller? Nei.
0: Nei, en 17. Så ny og ny alt
1: er
0: jo det.
1: Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida rusler nå går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå i uksa, jeg?
1: Uksa du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal jeg, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester.
1: Men, ja, det er Mike and the Mechanics. Er meget oppegående.
0: Her er jo...

0: Arrivo Personelli fra Centorchester.
1: Ja, fra Genesis, ikke
0: Ja, fra
1: det?
0: Genesis, Mike
1: Mike
0: Rutherford
1: Rutherford,
0: og en par til, tror
1: ja.
0: jeg. I hvert fall én til.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Yep.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja. Så vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam.
1: Ja.
0: Du, verden.
1: Ja, ja,
0: det er ikke lett for ufaglærte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjanger.
1: Nei, det er ikke lett for faglærte heller, faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kvær. Det er krevende. Da har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset etter rosa? Ikke fargen. Det er navnet på en person. På litt engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ja. Ser ut som dette kan være Hannah White.
0: Vi er fortsatt, ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 2025.
0: Ja, og jeg har hørt litt på... på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre.
1: Ja.
0: Det var bare rett og slett enorm.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise sammenheng.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White,
1: ja.
0: Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna Veit.
1: Ja. Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate liten grann mer da, om ikke mer. Så ordnet det seg. Mm. Da har du noe på lur, ja.
1: Vi har... Toto. Jeg jo litt liker best Toto når jeg har litt
0: gitar
1: og litt, litt opprocket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første også er noe, ja, synes jeg.
1: Ja. Hydra er mer sånn proggaktig.
0: Ja.
1: Så dine... Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon.
1: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
1: Det er nok Glava.
0: Ja. Ja. Greit å vite.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien. Eller?
1: Angel Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
1: Jeg mener jeg hadde det var det. Plukket fram.
0: Jeg lurer på om du husker feil.
1: Nei. Det er jo ikke jeg. Du skal faktisk helt rett.
0: Det karbon, har du tenkt på det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ikke så veldig mye.
0: Nei, for det, du ser det sånn mønster.
1: Mm.
0: Så, sånn. Ja. Mønster.
1: Ja.
0: Så det karbonarm.
1: Ja. Fantastisk. Ja,
0: helt sånn.
1: Det er jo litt fascinerende, den som kom på at den skal lage, få lyd ut av dette.
0: Ja.
1: Vi smelter ihop noe, lager noen riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
0: Ja, det er
1: ganske
0: fascinerende.
1: Ja, jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
0: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart vinyl.
1: Kan du bruke granulat som vi har på, i bana på stadion, eller?
0: Nei. Ikke granulat.
1: Nei.
0: Der er gift.
1: Ja, det er jo her etter.
0: Så det går ikke, dessverre. Nei. Men... du får sånn, det spesiell plastlegering som passer for vinyl.
1: Ja.
0: Fylle på, så må du ha en lydfil.
1: Ja.
0: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så spyr den ut. Og så kan du hekte på en maskin til, og den trykker disse her.
1: Ja.
0: Og så bak, så kan du hekte på en pakker. Eller
1: pakkemaskinen.
0: Så pakker det i øsje, og la oss si 30 ganger 30, eller 30 stykker, eller 20 stykker, eller sånn. Stabler på pall. Palltrykk ut i lastebil.
1: Selge.
0: Ja. Den her kommer vel fra England, den. Den kjekk.
1: Orkester, eller?
0: Ja.
1: Nei, orkester er fra Kanada.
0: Ja, det kan det. Ja. Fredriksen. Mm. Ja vel.
1: Opprinnelig i alle fall.
0: Fergie Fredriksen, vokal.
1: Ja, bytta mye på spesielt vokal da.
0: Ja. Men da prøver vi.
1: Ja.
0: Se om jeg har fått rett. Ja.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjonen hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Og, det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo vært gjort likevel. Dette her er jo som å binde på 10 000 meter.
1: Du vet at enkelte, altså når du er i virkelig presset situasjoner, og i litt fare, så kan du faktisk prestere ting som ikke er
0: mulig.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Ja.
0: Da var det slutt på plater der borte, eller?
1: Nei. Det var en klassiker. Til slutt, da blir det vel. Så vi må henge i, for det er en litt lengdere.
0: Ja, da må vi hive oss rundt.
1: Ja. Vi prøver oss på Out in the Cold. Vi med Judas Priest, det var en flott melodi.
0: Ja,
1: en
0: stund siden vi har spilt Judas Priest.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så det var på sin plass.
1: Ja. Det var en fin sång å avslutte i ellers meget bra sending
0: på. Ja, det må vi. Jeg er imponert over deg, Jon.
1: Ja.
0: Deg og kollegaen du har hatt med deg
1: i
0: dag.
1: Mm. Det har funket bra i teknikken også, faktisk.
0: Out in the cold.
1: Bank i bordet.
0: 6 minutter.
1: Out in the cold, ja.
0: Ja, det har fungert. Det ser ut som vi blir tatt opp også. Faktisk.
1: Det kan jo både være positivt og negativt.
0: Jo da,
1: ja.
0: Det kan det. Men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at du blir tatt opp.
1: Ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere.
0: Hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
1: Ja.
0: Men det pleier vi ikke å gjøre, og det har skjedd i dag heller.
1: Og se hvor det bryr oss.
0: Her skal du, så nå var jeg tørste.
1: Ja. Jeg var...
0: Oi, oi. Der ja, prosit.
1: Prosit.
0: Da setter vi på Judas Priest.
1: Det gjør vi, fra Turbo.
0: Turboplata, ja. Det er stort sett jeg har spilt den nå, for å si
1: det
0: sånn.
1: Plate det også, altså.
0: Ja.
1: Det var vel også litt utkjelt når den kom av Blue Fansen, men heldet seg bra den også, synes jeg.
0: Den gjør det.
1: Ja.